0: kyun tombe jidong gyada shiju shesong lazamji duru shubinis. Ta di duru shubazam maase eni indaw shi nungul ya ngarangi duri shubi tambi di chazan yito lo popje je dipchungji ma badri je je ngari sagu kegen zon tanga lu yu shimju ta bioge ledion ui lengangki uri la pyo je je maombayi na eni ma bidrun kane ma badrim shu je je lobo pyo jenlamdu jindar shugu ins
1: Lolo, ta kenlaki ane onga na tsu zum gyursi na mindu yamina ane zumi zumjik chale teli na gulei na kame za kyun sha di teli na nga rangu neshe na ane kagu yiran shuya tinte chiyin ta nga re kwa teli na ane onga kenlaki te kondo ane gongbyo shirim kwe la chale nangdu na ane onga tsu gongbyo kwe ki mangshe tuti ta ta nang shin batem so nangbi ki kyurim tinte kyubcha ta chesan di teli ane kenlaki onga tsu simpo so ya ngotwe turtush na rona shuya yin
0: Ta nga ra nidong kiamen chumi kie lo ne nidong kiamen chusun loe pali ya shirim tu chungzu ki leji gyumish chebre. Ta di gyuri nangoli na nga rangi gansi chidi de piwi li ya chanchu chiya tang. Kiego gu si ju ma kiei ne ma piwi li ya popyur shu ya. Ti shio li ya sa penpa tang, sa nima, tinte sanju gu tu su pechu tang je je gongbyo gu mangshe. Tuti chiya ki liya kati liya kocambi yinsi. Ta kop didi ni nidong kiami chusun lo ni kocu chi nidong kiami choye lo par gongbyu mangshe sumki chudun lazamji turu shubi yinsi. Ta gongbyu mangshe di imina ni ngaranzo kigo rinbi mumiri ni shusha ki kongsu tsuyubi jiri. Masi chigi ngaranzo ta pyo di ina lugar ki kiazu yinsi ngorba. Lugar ki kiazu nangu ni mangchu giri ni tang dee yaa yeesu kyo ba, gongbyo mangshe dee yimi na taa yangzi dengi yee juen tabuchi chaa dee wari. Chee zang, nga rangi laa kee niman chawe, gengwe mangu chigi shablu tuu chee chee. Tudri shubu zang maa se, jilu nyedong kiamme chua yee loo liyaa gansu midri bidun khaan liyaan chahu shu chee. Nguan su, pandim chee chee chee. Debchang somdong takda ni bar chee chee. Dee naan ni, deb nyedong laa zang chee, ani rimee ki tuane, kya chee shindro manzo so liyaa pyo biyins. Taa, Lekati jebe gyuri nangul ya gongbyo mangshe tos turi che tui zomba gongbyo ki shindro mangzo manguchi ge nyeb shubar nangudu. Xie manguchi sosu rangge tos tang ngeb de tsi ili maa tos po. Chisu deb ngwe su dun. Ani sosu yuk tangbi ki xie digi deb naa tos kweba tong tui zomba ani shindro mangzo ge sem nangu ni gazo nangudu wa che zang nga rang sem nang le ye. Ta nge jeha ka lekati jisha asam tenze ki Bobataan kacho dinti kikudus.
1: Lolo, ta kenla ngone shen ani zumi zumji taan yi gyur la sowe chale le ngeb naam pyoje tandu pyoge nga nan su su gyungi yi su ti naa le kabiyo ta. Che zang kenla ke shamla sembo cho ya ani nga nam su pyoge zine ki je nor su kyupe ani yi su la jangba naam taan te gyurim so ki go la ngote robzom shi naro na shuwa yin.
0: Nga nan su pyoge yi su siya di pyoge zine nangu ne nebu hajan kei chenpo chi sun dee kwa riz. Di inza, ta nga ranzo shirim ki leji chigi wane cha shabi ina, pyoi jangpa zanman se, ani pyoi ki yisu rinne liya, jangpa dine che tobi ina, nga rang wane cha shabi ina, suzu si ji taan poba ngiti ri sangu dus. Ta nga rangi yisu rinne liya dosi tatipi zo changzun che je, rumze chungse chi tobi ya di inbi ina, nga rangi juen shaba kake chi mari sangu du. Di ina, nga rangi Metsi lambiyo nunguli ya chikda dali ya. Lobdiyo nangingi kiwi shingi thang, dangni shingi kiwi chobo mangu chigi lobdiyo wali ya chung shabari sangdu. Ini ngarangi isu chanyagi shungurubdi duksidi kabari se na, ini tanda zipotangi deyang shaagi gongchwe wala, ini dibri li ya nguan sun jeju yuebi, ini dhruza, shamji ma da dedang, dangni shing, ini Ndruza shibtung, ani tato nidri, chuyi jeli ya, dosi jamba chungse chigi yus. Ta peche, penchong bema sidri lindang, kambi nidri ka, daga nashin, chunggui pyo ki isu chao dan, sidrin shinjin, tanga dan, isu gyuze, yagui lenzo ki, ani kuchi shubi, kiyon pyo ki isu, rindur chembyo nanguli ya, nga rangi chibi, ndruza, shamji ma. Kung tan lop nye lop cha, siya deli yi na, ni pyujun zamshu ki 자가 된듯이 톱 존스 다그네시 진드시비 세 순주 탐데 임비나 다 뒤주 개체면 되는 샤데고 아리스 뒤주 개체면 차 대여리스가 존재 가르스나 시비디기나 아란스 벽의 양시다 순주 탐데 아니 세지 숨주스도 제제 양시당 세지 숨주스 제제 아니 벽의 이수 뒤진이야 아 진에 땡케 마세 아니 순천에 도세 초진 되는 라브리스 제전 로다리나 진디시베 제 순주님이데야 벽이 이수 되신 세제 다 이수 되네라 가부 유니기 이게 마우지게 잠취다 된제 지시제 도신 진도 다야다 된제 갈이야 철업 된제 지 추샤스 다 된제 손장 가랑원의 차샤비나 이수 리아 창부지야게 개어 톱존스 아니 진디시베기 제 순주리아 아니 삼예 최손 담에게 이수 되제 디노고리아 자가 안 담보 된제 톱존스 다디 조데 나랑 기기 삼부 글롭다 아니 기도 삼부기 꾸미오 알아야 아니 좀제 텐데 도브리 삼구도 나랑 오늘 차샤메네 무튜네 아 법셈 빤제제 장부지야기 아니 두바데데나 유스
1: 레슬레세 다텐딜레 쟁기 줄이나 켈라네 아니 나남스 좀규르기 차레 난게 이나미도 당는 신 좀이 좀지기 차레 난게 소야 샘팅네 저와테나야다 당는 신 코남 소야 어 kuija nang yarchi kariba chikso na rana shuwa yin.
0: Oya, ta randa kiawa nyambi shirim ki zumgyu ki chale nanyi ki shunji yonla piwe rawa di yin. Ta rawa ka sumyu. Tango di yin na shirim du shubi zumgyu ki chale nanyi yin ri pio ki yi lega ya chale nanyi yin ri. Yame na ni yiksu rini liya kashin yu yin ki pepe shunji so yin na rangi chanzui che shimbi pio ki yi di liya. Kashin yuegu gudu, kashin naro na shugin. Kashin yueba zang ma se, en asar panche kyunkyun na di hajan ke chimishu tungu du. Zunpa chuyu yunshin nambi ina, ten ten rang liya dribu sambuchi toguri sangu du. Di ngarangi shuega nipu di yin. Sumbu di karsi na, nasan dingju ya di yin. Nawe mebu tsu ngarangzo shabi, eni lojo ki ningu dozo. Ngarangzo tenrub ki ta shungi tsu, di nane nikdoro juli nangche che. Eni yaga dozo mutu di. chik tsu tanglin nang chi che pechoy tonga tang haq tuan du tante durup di karsan chik ni chadin ki durup che gore nini karsan da pyo ki di durup kin dwe dan tun gu gore tante ki jizwa na yubi ni mimali ya shamdi shugu gu yudu yin anzu yinji minji nasan tenju na di ke chenpiri sang du pyo ki di na chadin jing ki durup lu gyoto bu tang gyaji miman zamban se miri li ya shamdi shu to ya gara woy na yus di ngarangi tanju ki shuwa da ngarangi zhuwa 진짜이 아니 드린 게 레슨 소요 남긴다 다음에 신기 중앙 룬치 인치 아 지주리 공기 아니 자체기 잘해나니 요리야 그게 아 소미 대문인가 자디 터지나 쇼기인라 학된도 중앙 룬치 인치 지주리 공기 아 자체 셈버벌 힌젤이야 아 라야 터지나 쇼기
1: 레슬레세 아니 켄라게 아니 어 잘해긴 제대 최도 간주 진짜당에 남바 님 타분에 터지나 쉬어인
2: 직튠 속에 두시 댐벌조
3: 양균 럼프 사바라 베베균